0: Radio Slovenske Gorice.
1: Med tem, kar reperčke zanima, čigava je krona, mene zanima, koliko imamo še ozona.